那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那Shaki la ve ye mo de bozo ji so ra ve lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

tainjarka joli. Vehtä kolma lohkailetje. Mieitä maata toivotetje. Tän jo ändin ajokoi. Helele lolo lolo loil. Hei olo le lule lule lolin golo lolo lolo Vere päätetje kuhte kalke. Pies satan jo andin kadettiin. Ei olo lolo lolo lolo. Helele lolo lolo lolo. Vere pikohtja jelle virai kuhte piesa jandin kadettiin. Ei olo lolo lolo lolo. Ei olo lolo lolo lolo. Le le le le le le le lo le le lo lo lo lo lo ille. Saha savu melle raptas, tjohko halle nieitta jade. Chiro dekke danjo nandin ajo lo lo lo lo lo ille. Saha savu melle rauti bahtse nieitta tjohko halla. Ja de chiro di tanandina yo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

lo lo la lo lo la go la la lo lo la lo lo le lo la ta sonna nai lo go sonna da la go la la lo lo la lo lo le lo lo la lo lo lo la la lo lo lo go sin ke ras no yo ra da be ra yan to ra mo he ye le ke ni mas pe sa cha ta han da la far ka lo lo le lo lo ya nai mi da kan mai pe so ke da sko la la lo lo la lo lo le lo lo la na sa ka so san na ve lo le le la la lo lo le lo lo le lo lo la la lo la la lo lo la la la la la